Räkna, jag räknar att då vi kladdar kart i nästvål. Nästvål, brev sitt gick så stöd i primne. Är jag som sa åt att jag hrubbt om, jag ste mål i på madlom vimne. Är jag ne pohnudan i prestom, jag si čakali, že si to všimne. Är jag som si zazdaval hrastro, okej, primne. Pre všetkých, čo boli pri mne, keď som si zazdával hrstok, ďakávam som išiel z krstov. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne.